Em không muốn tiếp tục nữa. Tình cảm của chúng mình bây giờ không còn như xưa nữa. Nó hết từ lâu rồi anh ạ. Chỉ còn anh ở lại mãi với quá khứ thôi.

Đi club uống Pepsi cũng được mà. Quan trọng là vui. Vui. You ready? Let's go.